ja moja devojčice, on je tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom, ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi, i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

Ajda, nasmija, donosi nam pobude. Ti si tu i tu sam ja. Ajde da probamo sve.

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: Vlada Panović rođen je 11. novembra 1967. godine u Kraljevu, gdje je završio nižu i srednju muzičku školu Stevan Mokranjac. Svestranu ljubav prema muzici ispoljio je u istraživanju i proučavanju svih muzičkih žanrova, ali i kasnije interesovanje usmjerio na raznovrsnost i bogatstvo balkanskog folklora. Najznačajnija priznanja u dosadašnjoj muzičkoj karijeri bila su prva harmonika Srbije Aranđelovac 1994. godine, prva harmonika Jugoslavije Soko Banja 1997. godine, kao i nagrada lista Večernje novosti, također za osvojeno prvo mjesto. Sa svojim orkestrom učestvovao je na koncertima, festivalima i svečanostima, prateći kako mlade pjevače i instrumentaliste, tako i afirmisane interpretatore narodne muzike. Od 2000. godine član je Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, a od januara 2010. godine postaje njegov šef. Zaista dobre reference za portret u našoj emisiji. Svesrdnu pomoć u realizaciji dali su nam Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac, kolege sa Radio Beograda.
1: Reče ti meni malo pre, moram ja na ti, pošto već dugo godina sarađujemo i znamo se, da si od 15. godine postavio sebi za cilj da ćeš da sviraš harmoniku i da će to da bude tvoj životni poziv.
2: Pa, evo sad ću malo pojasniti to. Ja sam inače u 9. godini dobio svoj prvi instrument. Dočekao sam ga ovako sa puno strasti. Otac mi je to, neću zaboraviti nikad taj trenutak kad sam to uzeo u ruke, mada moram priznati sa upisom i muzičke škole niže, već je to bila malo neka blaga i averzija kao i kod svakog mladog dečaka koji voli malo da igra fudbal, voli ovo. Tako da prve dve godine se možda nisam snašao baš najbolje, to je bila moja 9. i 10. godina, međutim vrlo brzo, možda negde 13. i 14. čak pre 15. godine sam shvatio da će to negde biti moj životni poziv. Zašto? Zato što sam, tad je naravno postojao, koliko se ja sećam, prvi i drugi program televizije i ja sam se tu, da kažem, na prvo slušanje zaljubio u ovaj orkestar gde ja nastupam i gde koji vodim od 11. januara 2010. godine Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Zato što me inspirisalo umeće tih majstora tada i tu sam prepoznao da narodna muzika može da se izvodi na jednom višem i intelektualnom nivou i moja neka percepcija estetike je prosto bila zadovoljena tim slušanjem tog orkestra.
1: Jedino
2: i naravno to je i prva ljubav i ružno reći cilj. Ja sam prosto bio zaljubljen i nisam mario da li će se to desiti ili ne, ali jednostavno to mi je bio ideal svih ovih godina i naravno taj ideal sam i ostvario u mojoj 30. godini kad sam na poziv velikog Ljubiše Pavkovića došao u taj orkestar, on me izabrao i prosto tako krenuo.

0: reci mi, Vlado, zašto baš harmonika i da li neko svira u tvojoj porodici?
1: Pa, moj otac je intelektualac, inače profesor i
0: pa
1: filološki
0: znam,
1: fakultet
0: i
1: majka također. Ja, on je svirao violinu kao u učiteljskoj školi, ali mislim da to nije presudilo. Jednostavno, taj kraj dole, Kraljevo, gde protiču tri reke, i Ribnica, i Ibar, i Morava, neke čudne stvari su se tu dogodile.
0: Čudni vodotokovi.
1: Da, da je iz tog kraja potekao i Tozovac, i jedna Lepa Lukić, i Novice Negovanović, i da kažem malo tamo i Kamrčevcima, i Miroslav Ilić, i Topalović, i mnogo, i Mijat Mijatović.
2: I Lepa Lukić. Pa da krenemo prema Kruševcu, tu je potekla Radojka.
1: Ah, sela Globodera, ona mi je zaista bila velika inspiracija, mogu slobodno da kažem, Radojka, takav harmonikaš poput Radojke se ne rađa 200 godina.
2: Vlado, ima jedna stvar, a to pričaju, ja sam tu čak čuo priču od jednog snimatelja, pa da kažemo, dugogodišnji snimatelj Radio Beograda Ćesarevića, kad on kaže, znaš, kad Radojka sebi svira drugi glas, pošto je već počelo više kanalno snimanje, nije sa tom lepotom izašlo kao kad nju prati, recimo, Tine.
1: To smo mi komentarisali dosta puta i evo skoro kad sam se vraćao nekim možda i tužnim povodom za Kragujevac, da ne pominjem to sada, pustio sam Radojku da je slušam i prosto pošto mi je odvojilo u kolima i levi i desni kanal, ja sam bio zaprepašćen, mada znam za Tineta da je bio za majstor druge harmonike, nije to meni ništa bilo novo, ali prosto uvek kad se podsjetim na to slušajući njih dvoje, ja zaključim da je to briljantno osvirana druga harmonika koja ne treba da bude tako precizna kao prva i ne valja da bude, da se ne bi izgubio izraz u prvoj harmonici. Neverovatno da on koristi druge registre, da Radojka svira recimo u kabini, da

0: kaže stručno, on svira u sopranu i to zvuči, pomešaju oktave, ali to zvuči prelepo. I ja prosto, evo, iz ove vizure kažem da je Tine bio najbolja druga harmonika, što ne znači, ipak Radojka je bila Radojka. Nemoj niko tu da ima sumnje, Radojka je bila Radojka, a sve drugo je bilo pomagala i ne znam šta još, ali ona je bila fenomenalna.
1: Kao profesionalac, Radojka je svirala sa 4 prsta samo. Desne ruke. Jeste.
0: Ruski štip harmonike, neobičan za ovo podneblje, nikoga nije svirao, samo on. Ili je dobila tu harmoniku od njenog oca, Tike Globoderca, čuvenog harmonikaša, starog, predratnog, i ona, ne znajući šta je, tražila je po toj tastaturi. Ono kad bi uzela drugu harmoniku, recimo ovu koju sviraju 99% harmonikaša dugmetarskih u Srbiji, ne bi mogla da se snađe. Jednostavno, kao ni oni na njene. To je tako bilo u to vreme.

0: violončelo u orkestru. Dobro. Skoro ste uveli.
1: Pa, relativno skoro, zadnjih 20 godina.
0: Samo da kažemo, dobro, ali jedno vreme nije bilo violončeliste. Prosto nije svirao violončelista, ja dobro znam da nije bilo violončelista skoro 10 godina.
1: U Narodnom orkestru, prvo što, zašto su se borili da uvedu, bio je bubanj, koji je bio zabranjen potpuno od tadašnjeg rukovodstva. Tad je bilo dosta strožija disciplina. Ne disciplina, jednostavno takvi stavovi i muzički ukusi. Onda se neko, odnosno gitara, izvinite, izborili su se jedva za gitaru. Pa su onda...
0: Pokojni gospodin Ješarević uspio da uvede uspeo na mala vrata.
1: Pa je onda negde nekih godina posle toga nekako, čak mislim da nije za života Ješarevića, da je tek posle toga bubanj...
0: Nije za života Ješarevića bubanj.
1: Ali čelo je recimo bilo kod Radojke zastupljeno bez obzira što ga nije bilo u Narodnom orkestru. Ja dok sviram u Narodnom i pre mene 15 godina sigurno zadnjih 25 čelo postoje.

0: promenilo, a šta bi promenio?
1: Pa to moramo sagledati iz više uglova. Jednostavno, promenilo se, nešto se promenilo. Promenilo se prvo vreme. Ušli smo u jedan novi 2000. godinu pa nadalje. Prosto, ukusi su se malo promenili. Zatekao sam orkestar, naravno, koji ima tradiciju od 60-70 godina. Da ne citiram sada, ali veliku tradiciju ima taj orkestar i naravno muzičar u njemu koji mogu da slobodno kažem da možda će zvučiti pretenciozno, ali nikad nisu ni bili bolji nego sad. Premda nam vreme ne ide na ruku, jer zatrpani smo kanonadom raznoraznih kičeva koji napadaju stalno sa raznih strana kao ne znam neka tužna bolest koja stalno koči čoveka.

0: Svirao si koliko godina? Kao član?
1: Kao... 10 godina.
0: 10 godina. 2 godine ili koliko si šef Narodnog orkestra?
1: Godinu dana.
0: Godinu dana. Šta si zatekao? Šta se promenilo, a šta bi promenio?
1: Pa to moramo sagledati iz više uglova. Jednostavno, promenilo se, nešto se promenilo. Promenilo se prvo vreme. Ušli smo u jedan novi 2000. godinu pa nadalje. Prosto, ukusi su se malo promenili. Zatekao sam orkestar, naravno, koji ima tradiciju od 60-70 godina. Da ne citiram sada, ali veliku tradiciju ima taj orkestar i naravno muzičar u njemu koji mogu da slobodno kažem da možda će zvučiti pretenciozno, ali nikad nisu ni bili bolji nego sad. Premda nam vreme ne ide na ruku, jer zatrpani smo kanonadom raznoraznih kičeva koji napadaju stalno sa raznih strana kao ne znam neka tužna bolest koja stalno koči čoveka.

0: darovnica.
1: To je jedan, jedan od načina na koji ćemo mi da skrenemo pažnju na muzičku produkciju Radio Beograda i na taj kolorit koji muzička produkcija može da da narodu, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Biće istaknuti naši izvođači koji su već poznati, poput Miroslava Ilića, Snežane Đurišić, ali i mladi pevači koji stopama velikana naših kreću u izazove lepe srpske pesme i upravo su oni iz škole Radio Beograda koju vodi naša dama Merima Njegomir i eto, mi smo kao Narodni orkestar podržali tu priču i mislim da će se to dešavati jednom mesečno, što je dobro, u organizaciji Radio Beograda i muzičke produkcije i prosto to su stvari za koje sam ja i došao Narodni orkestar i za kojima se rade.
2: Znači, to je u stvari i promovisanje mladih talenata i negovanje muzičke baštine u isto vreme.
1: Jeste. I taj Radio Beograd, koji je zaista jedna ikona bio ne samo u Srbiji i Jugoslaviji staroj, nego i na Balkanu. I prosto jedna škola, sad pričamo, on ima više segmenata i slojevitije, ali mi pričamo o muzici, gde u nedostatku škole i Akademije za narodnu muziku, da podsjetim naše drage slušalce, bio Akademija Radio Beograd zajedno sa Carevcem, zajedno sa Vuletom Jeftićem, sa velikim pevačima kao što je Radmila Dimić, Bisenije i tako, da ne nabrajam ih, Dragomir Lazarević i tako dalje.
3: Bora Ilić, bili su tu
1: sjajni,
3: naravno, sjajni. I Žarko

0: Imali smo baš u emisiji Pevaj moju pesmu uključenje, gdje Nedžad Salković govori o tome koliko je bilo važno slušati Radio Beograd.
1: Pa on je jedan od ljudi koji je ostavio dosta snimaka i smatram te snimke vrhunskim koje je naš Nedžad, mogu da kažem naš, jer je on postao...
2: A i on Radio Beograd smatra svojom kućom.
1: Jedna od ikona, pored naših srpskih pevača, mi smo u Bosni imali velike majstore poput Safeta Isovića, Zajma Imamovića, Zehre Deović.
0: Nedeljko Bilkić je tamo.
1: Nedeljko Bilkić, naše Nade, Mamole, Beograđanke, da ne pominjem, velika imena. I prosto, ja kad je tu pitanju, i ja ne mogu da ne pominjem. Imali smo Makedonce koji su dolazili da snimaju Radio Beograd, kompletna ta ekipa sa Sarajevskim, Nikolom Badevom. Žao mi je, Kiril Mačevski je mlad umro, veliki makedonski pevač koji verovatno nije ostavio ovde snimke. Rekao bi,
0: ima samo nekoliko.
1: Ja ne znam, ali ima dobro. Nekoliko. Prosto, čak, eto, ja, kad je muzika u pitanju, ja volim i Vojvodinu, volim i centralnu Srbiju i Šumadinac sam poreklom, to mi je osnovno, ali, kažem, kad je Sevdah u pitanju, ja sam tu malo osjetljiv, ja to volim možda čak i najviše.

0: Kako doživljavaš Balkan?
1: Pa...
2: Onako muzički.
1: Muzički ga doživljavam kao folklor, kao jedne razne boje folklora koje se prepliču.
0: Da li postoji na svetu mesto, ako uzmemo geografski, te površine koje je bogatije muzički od Balkana? Ja mislim da ne.
1: Pa mi smo poznati po tome da imamo sve najviše.
0: Ne samo Srbija, pričam Rumunija, Mađarska, Bosna, da. Crna Gora, naravno sa svojim elementima, Makedonija, Albanija i tako da.
1: Malo se hvalimo, ali tako je. Eto recimo ni manjeg naroda ni veće muzike. Makedonija je sjajna, ona ima tako divnu Bugarska. Vokalnu muziku, veću nego Bugari. Bugari imaju instrumentalno, Makedonci su ih potpuno prešišerili sa vokalnom muzikom. Ja to nigdje nisam vidio. Ovaj deo gdje smo mi, Srbija naša, imamo i tu na tom delu isto jedan mali Balkan. Imamo Kosovo, imamo Vranje, imamo Vojvodinu, imamo Sumadiju.
0: Istočnu Srbiju.
1: Imamo istočnu Srbiju.
0: Imamo znači, Homolje.
1: Neverovatno. Znači, potpuno Balkan.
0: Imamo
1: malo.
0: Zapadnu Srbiju.
1: Da.
0: Sa svojim elementima, pa čak i trubački orkestri juga i zapada, iako se razlikuju po postavci samo u jednom instrumentu, klarinetu ili saksofonu koji se javi u južnjačkim orkestrima, mi imamo potpuno razliku.
1: Tako je, Bosna je isto jedan spoj tri naroda, srpskog, hrvatskog i bošnjačkog, muslimanskog, gde se isto prepliču. Ja moram da podsjetim naše slušalce da je Rado Jovanović bio veliki kompozitor bosanskih pesama, kad sretneš Hanku i Jablani se pojavljaju, onda...
0: Dragan Toković.
1: Dragan Toković manje, ali tu je bio Dragiša Nedović, koji je komponovao Prođe u Bosnu kroz gradove i više u lijepom starom gradu. Bio je jedan Ismet Alebegović Šerbo koji je komponovao prelepe pesme, pa je onda bio...
0: Jozo Penava.
1: Pa Mija Krnjevac. Pa
0: Jozo Penava je bio pekar, pozdrav za sve pekare koji nas slušaju, jer oni su nas stvarno najveći.
1: Jozo je bio možda jedan i od najvećih. On je, moram da kažem, za ljudi koji ne znaju, da on komponovao Moj Dragane, što me zaboravljaš. To mnogi ne znaju. To misle da je izvorna pesma i tako.
2: Za mnoge pesme misle, kao i za Čuvenu ružu.
1: Pa da.
2: Mi ružno procvetala to svi, apsolutno.
1: Pa evo, u toj nameri i zato što živim na ovim prostorima, smatrao sam da je jako bitno da, kako bih rekao, napravim jednu simbiozu na mom novom CD-u, balkanskih numera. Znači, obuhvatio sam centralnu Srbiju, moju Šumadiju, Makedoniju, Rumuniju i mislio sam i čak jedan šopski deo dole ka Bugarskoj. Naravno sve u mom autorskom maniru i jako sam ponosan, ovako da ne ispadne hvalisavo, ali zadovoljan sam kako sam ga estetski uradio, zadovoljan sam sa formom, kompozicijom i prosto ne treba biti čovjek pre strog i pre oštar, ovoga puta mi se jako dopalo.

Slušali ste emisiju Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Razgovor sa Vladom Panovićem vodili su Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac, kolege sa Radio Beograda.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady.
3: Ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
4: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, novi radni dan, novu radnu sedmicu.
5: Dobro jutro, pred nama je 10. avgust i družit ćemo se do 9 časova.
4: Sa vama će biti tonski realizator Ženimir Ćorković, vijesti, novosti i priprema gosti Mirkajskić, ubrzo će u studiju, muzika po izboru Bratislava Božića, Slavica Ričana i Draško Ratković će vas provesti kroz ova 3 sata, opet uz molbu da to bude uz vašu pomoć, da nam se javite na 065-32-2233 na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu.
5: Evo,
4: što se posebno interesuje, ako ste na jugu u proputovanju ili ste u Gasku, da nam javite kakva je situacija, mi ćemo potražiti naravno i nezvanične informacije.
5: Jeste, evo, pokušat ćemo da stupimo u kontakt, mislim, već jesmo, ali očekujemo i uključenje u emisiju, pa ostanite sa nama, čućete, jedan požar izbio juče popodne u okolini Gacka, većih je razmjera i saznaćemo detalje, nadamo se, od komandira teritorijalno vatrogasno-spasilačke brigade u Gacku. A kada je riječ o vremenu, 9 stepeni ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 11 stepeni u Rogatici i Višegradu, 12 u Srebrenici i na Palama, 13 sada u Foči i Han Pjesku, 14 je u Modriči, Zvorniku, Šamcu, Brčkom, 15 stepeni je u Novom Gradu, u Kozarskoj Dubici, u Prijedoru, Nevesinju, Gradišci, Gacku, 15 je i u Tesliću, Istočnom Sarajevu, u Mrkonjići Gradu, Doboju i Šipovu. 16 sada mjeri Derventa i Banja Luka, 18 stepeni je u Bijeljini, 20 u Vileći, 22 stepena je u Trebinju.
4: Lijepo vedro jutro, najavljuje, kao što se čudi, i lijep vruć dan, vraćaju nas one temperature koje možemo nazvati vrućinama i kratke vremenske prognoze u jednoj rečenici, sunčano i vruće. O tome ćemo još pred kraj Razbudilnika u prognozu vremena koju je pripremio Igor, odnosno pred kraj vijesti koji su za nekoliko minuta u prognozi koju je pripremio Igor Tadić. Prikupit ćemo naravno i ostale servisne informacije, a imamo i za ovo jutro temu koju ćemo vam ponuditi.
5: E, tako je. Jedna od tema koju ste i vi predlagali ovog ljeta je da li ste zadovoljni radom komunalnih službi s akcentom na broj kontejnera za odlaganje otpada i dinamiku odvoza smeća. I s razlogom smo prihvatili taj vaš prijedlog jer se ljeti posebno vidi i osjeti nemar u odlaganju otpada, ali i u odvozu. Neprijatni mirisi i prljavi kontejneri nisu ni malo poželjni u vrućim ljetnim danima, ali žalbe građana, kako tvrde naši slušalci, najčešće ne budu uvaženi. E, o toj temi ćemo mi ovog jutra pričati.
4: Tako je. Dakle, ponovit ćemo broj 065-32-2233, naš Viber i društvene mreže. Sve spremno za početak dana, nadamo se da ste i vi spremni.
5: Jeste. I još da kažemo da ćemo i ovog ponedjeljka da se uključimo u jutarnji program. Jutro je Radio Beograda, prvog programa, tamo negdje oko 10 do 8. Pa evo, razmijenit ćemo neke zanimljive informacije.

da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Sada je 6:26. Pišite nam kako je jutro kod vas na 065-32-2233. Možete podijeliti sa nama i neke fotografije. Ako ste u nekoj koloni, čekate, čuli smo evo iz Automoto Saveza Republike Srpske da na autoputu prema Gradišci je nešto duža kolona na naplatnoj rampi. A ako ipak imate i neke lijepe informacije da podijelite sa nama, sve to možete tako što ćete nam poslati i fotografiju i nešto napisati. Tu je i naša Facebook i Instagram stranica.
1: Ovo je Raspodjenik Radija Republike Srpske, sada je 6:27. Dobro vam jutro.

0: Pratimo jutro sa stanje na graničnim prilazima u Razvodiniku. Ako ste slušali izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, mogli ste čuti na graničnim prilazima Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić i Velika Kladuša, kolone na izlasku iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima za sada nema dužih zadržavanja. Evo, pogledat ćemo granične prilaze prema Crnoj Gori, granični prilaz Rupci, Boga mi tu već ima poprilična kolona, tako da i tu ćete malo duže čekati. Granični prilaz Hum također se formirala kolona, tako da očekivati je prvi radni dan u sedmici, da ćete malo duže čekati na izlasku iz Bosne i Hercegovine, a ulasku u Crnu Goru. Kozarska Dubica, i tu je kolona, što je neuobičajeno za dobar, kažemo, početak sedmice. Novi Grad, također Kostajnica, svugdje su kolone na izlasku iz Republike Srpske, iz BiH. Granični prilaz Šamac za sada ne vidim da ima gužve, kao ni na graničnom prilazu Svilaj, pa možda je to alternativa za neke koji će u tom pravcu.
1: Sada je 4 minuta do 7 časova. Preporučujemo vam da ostanete uz program Radija Republike Srpske. U 7 su jutarnje novosti.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma pusti me. I ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakasti ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: 6 minuta. Još jednom ćemo na puteve i granične prelaze posredstvom Automoto Saveza Republike Srpske. Saznaćemo kako je sada stanje, a na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji se mogu očekivati na dionicama puteva na kojima se izvode radovi. Posebno izdvajamo putni pravac Banja Luka-Klašnice, gdje se formiraju duže kolone vozila. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze tokom vožnje, da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Podromanija Sumbulovac, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modriča, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Deleuša, Hum, Izačić, Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, te su gužve i duže zadržavanja očekivana. Vozačima prije polaska na put savjetujemo da se ostanu na granicama i informišu putem kamera na našem web sajtu. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Hvala Danijela za ove informacije.
1: Čuli ste kako je stanje na putevima. Broj Automoto Saveza je 1285, ako vam je potrebna pomoć na putu. 7 je 20 minuta.

0: A za vas koji ste u ovo jutro ušli pomalo neraspoloženi, nadamo se da nema takvih, mi smo tu da vam popravimo raspoloženje, tačnije naši prijatelji.
1: E da, to su naši prijatelji iz Vrka, pa da im se prepustimo.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: 8:27. Nismo nešto rekli što smo možda trebali u prvom dijelu emisije, ali evo, ajde da ne zaboravimo.
1: Danas je... Nego nam se nije dalo.
0: Nije nam se dalo. Evo zašto. 10. avgust je dan lenjosti. I evo, bit ćemo toliko lenji u skladu s ovim danom da vam ništa o njemu nećemo ni reći.
1: Samo ćemo svirati. Ali ćemo svirati, eto, za utjeku po vašem izboru. Pa ćete čuti hit Željko Joksimović dana na ove sedmice.
2: Hit sedmice.

0: Ćeća, reci mi kaveri.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Drugari, dobro jutro. Siguran sam da vam je svima dobro poznata priča o malom živahnom drvenom dječaku, prepoznatljivom po velikom nosu koji bi rastao nakon svake njegove laži. Da li je i vama prva asocijacija na laž Pinokio? Laž je svaka riječ koja negira istinu. Postoje više vrsta laži, a istraživanja su pokazala da najviše lažemo osobama do kojih nam je stalo. To znači da i osobe do kojih nam je stalo najviše lažu upravo nama. Ako mislite da to nije u redu, stanite laži na rep, a počnite od sebe. Da li ste se nekada našli u situaciji da slažete nešto svojim roditeljima ili prijateljima? Da li vas je posle toga grizla savjest? Samo polako, ne morate brinuti. Svi smo se mi nalazili u situaciji kad smo bili uvjereni da moramo slagati ili nam nema izlaza. Naime, ne postoji čovjek koji nije barem jednom u životu slagao. Neki lažu više, a neki manje. Neki malo lošije, neki malo bolje. Nažalost, nekima je to postao i životni stil. Nekada moramo i da oprostimo laž, jer postoje ljudi koji nam lažu samo zato što se boje naše reakcije. Djeca iz vrtića Naša radost iz Trebinja kažu da i odrasli često lažu, pa ih poslušajmo.
1: Meni je mama obećala da će me voditi na kinu, a nije.
2: Meni je tata rekao da ćemo ići na Luna Park, a ujutru, a nije me vodio.
3: Meni je tata rekao da će mi kupiti čokoladu i slago me je.
4: A mene rođak nekad bio kod mene i onda mi rekao da ide kući i onda on nije otišao kući. Nego šavio se, lago me.
5: Mi je mama rekla da će mi kupi sladoled na moru i onda je mama rekla tati za maminu školu nešto i onda je za to zaboravio i nije mi kupila.
6: Meni je jedna mama rekla da će mi ići na kuglanje, onda sam ja čekao puno dana i nismo išli na kuglanje.
7: Meni je tata rekao da će me vodi na kup i nije me vodio na kup.
8: Meni cijeka kaže, obeća da će mi dati telefon i da dam telefon.
9: Mene nekad, ja bio kod njega i onda je on igrao igricu na tabletu i onda sve on igra, ja mu govorim da mi da, on mi ne da. Sve govori da ću ti i onda ja moram govori njegovoj mami i onda me lagu.
10: I onda mi je tata rekao da ćemo ići na kupanje ujutru i onda je on spavao predugo, ja sam ga budio i onda mi on nije otio.
0: Bez obzira kako nam se to činilo na prvi pogled, laganje je ružno i štetno, te ga se trebamo riješiti pod svaku cijenu. Zato, drugari, ako ne želimo da drugi nama lažu, ne smijemo ni mi njima lagati. I naravno, uvijek imajte na umu poslovicu koja kaže da su u laži kratke noge, što znači da se svaka laž otkrije, kad tad.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan, fudbalom počinjemo naše današnje druženje, a banjaluški borac je pobjedom nad Veležom rezultatom 3-1 počeo odbranu titule u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Dani Romera doveo borac u vojstvo u 11. minutu, a strelci za domaći tim bili Hiroš u 45. i Juričić u 78. Konačan rezultat postavio Nukić u 90. minutu. Evo izjave Vinka Marinovića, trenera fudbalera borca.
2: Naravno da mogu biti zadovoljan, čestitam momcima, mislim da smo odigrali dobru utakmicu, na kraju nagradilo nas i ovom pobjedom i pogotovo što smo u utakmicu ipak još i neki igrači odmorili jer veoma brzo nam dolazi ova utakmica protiv Vitebska, tako da su i ovi momci danas pokazali ono što sam i govorio da su dobro radili i da su naravno i danas pokazali to i da naravno i da mogu da računam i u budućem periodu na njih. Možda je u nekim periodima nekad nije bilo toliko, bilo je možda nekih situacija su moglo bolje, ali tu nema nikakve zamjerke s obzirom da je tu dosta igrača igralo koji ima ovo, ajde kažemo, i prva utakmica, tako da sam zadovoljan naravno i čestitam još jednom.
1: Čućemo mi trenera Veleža Ibru Rahimića.
3: Evo svega, ona je najvažnija.

čak David Second bio drugi, Marokanac Osama R. Redouani na trećoj poziciji. U Juđinu je nastupila i atletičarka iz Trebinja Sara Mijanović, čekamo njen povratak i da naravno čućemo kako je bilo u Juđinu i kako je zadovoljna svojim rezultatima. Pratimo i tenis, Masterse u Montrealu i Torontu. Po našem vremenu noćas Ben Shelton savladao Fonseku sa 2-0, prošao u osminu finala 6-3, 7-6, Mensik bio bolji od Van der Zanschulpa, bilo je 6-4 i 7-5. Kod dama, Naomi Osaka sa 2 puta po 6-4 je savladala Kanadjanku Fernandez, dok je Belinda Benčić bila bolja od Ale 6-4 i 6-0. Vidjet ćemo i dešavanja na evropskom prvenstvu u plivanju. Jovan Lekić, naš najbolji plivač, nastupit će u trci na 400 metara. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Derventa je ove godine ušlo u veliki investicioni ciklus, a gradski budžet rebalansom je povećan na više od 46 miliona maraka. U toku su radovi na saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi, pripremaju se novi projekti i poslovna zona, a posebna pažnja usmjerena je i na podršku mladim i porodicama, kulturi, sportu i društvenom životu grada. Šta je od planiranog već realizovano, koji projekti slijede i može li Derventa ovim tempom nastaviti razvoj, kakva je situacija u privredi i šta grad radi na zaustavljanju odlaska mladih, kakve mjere priprema za porodice, o svemu ovome, ali i o povratku lokomotive Ćiru u Derventu, razgovaramo sa gradonačelnikom Igorom Žumićem. Na početku emisije samo ćemo još reći da su sa vama danas tonski realizator Želimir Ćorković, muziku bira Igor Divljak, emisiju uređuje i vodi Slavica Brkić. Dobrodošli.

0: 10:12, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Kao što sam rekla u samoj najavi emisiji, naš današnji gost je gradonačelnik Dervente, gospodin Igor Žunić, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, lijepo je biti ovdje sa vam.
0: Drago mi je na tome. Ono što želim da danas čujem od vas je sve ono što se radi i gradi u Derventi. Prije nekoliko mjeseci ste najavili, a evo i počela je realizacija velikog investicionog ciklusa. Kako danas izgleda realizacija tog plana? Šta je već završeno? Šta je trenutno u radovima? I gdje očekujete najveći intenzitet ulaganja u ovoj godini?
1: Pa da, kao što ste i sami rekli, Derventa je u ovom trenutku jedno ozbiljno i veliko gradilište. Grad koji je poznat po privredi i to je nesporno, zapošljavamo puno ljudi, ali evo, ušli smo u taj investicioni ciklus ulaganja u infrastrukturu, što je veoma značajno. Otprilike ove godine uložit ćemo neka sredstva koja su blizu 15 miliona maraka investicija, najviše će biti uloženo normalno u saobraćajnu infrastrukturu, u uređenje grada, u izgradnju trotoara, kanalizacionu, vodovodnu mrežu, ali također i u objekte kulture, sporta. Mi radimo sada rekonstrukciju, odnosno potpuno uređenje našeg centra za kulturu, koji je jedan fantastičan objekat.

0: To je zahtjevan projekat, ali evo, spremamo se za to i to nam je važna potreba.
1: Rebalansom je gradski budžet povećan na nešto malo više od 46 miliona maraka uz značajne sredstva namijenjena upravo ovim investicijama. Koliko je danas gradski budžet opterećen?

0: Mogu to slobodno da kažem. Mi nemamo duga prema dobavljačima ni jedne marke, dakle, apsolutno ono sve što se realizuje isti dan bude potpisano i normalno plaćeno i realizovano. Nemamo kreditnih zaduženja, budžet je potpuno stabilan, pa mogu da kažem da kod nas plate u javnoj upravi i u javnim preduzećima nikad nisu prešle, a da ne budu isplaćene prvog za onaj prethodni mjesec. Socijalna zaštita i sva apsolutno davanja idu na vrijeme, a specifično je da, na primjer, u grantovima, kad govorim grantovi vezani za sport, nevladine organizacije, za grantove za kulturu i sve ono što ide preko grantova, to je nešto što se realno u budžetu i po budžetskom sistemu zadnje isplaćuje i skoro i ako ima novaca. Svi znaju Derventi koji dobiju odlukom svoj grant da im nikad nije zakasnio ni jedan dan i da 10. apsolutno mogu očekuju potpunu isplatu i do sada je sve isplaćeno na vrijeme bez jednog dana čekanja i to je sad u ovim okolnostima, koliko poznajem stanje u ostalim opštinama i gradovima, po meni najbolja situacija koju sam ja imao priliku da vidim i da čujem.
1: Gospodine Žuniću, jedna od posebnih tema koja se izdvaja je svakako plan za novu poslovnu zonu sa 53 parcele. U kojoj fazi je taj projekat, dokle je došao, šta bi njegova realizacija u potpunosti značila za buduće investitore, za nova radna mjesta i generalno za nastavak razvoja derventske privrede?
0: Da, kao što sam na početku rekao, mi smo privredni grad, sa tim smo ponosni. Praktično na Zavodu za zapošljavanje, kad govorimo o Derventima, tu negdje oko 400 ljudi koji su na birovu, kako mi govorimo, a 7000 zaposlenih kaže da je Derventa grad radnika, s tim da je nekakva procjena da u Derventi radi i preko 1000 ljudi koji nisu, da kažem, nemaju našu ličnu kartu, već dolazi iz okolnih gradova. I mi smo u jednoj situaciji, evo kada je došla ova uprava, ali otprilike to je sve jedno, da kažem, kontinuitet koji je bio i sa prethodnim gradonačelnikom. Mi smo otprilike se dobro razumijevali i u tom nekom ranijem periodu. Došli u situaciju da nemamo gradskih zona koje možemo da ponudimo privrednicima. Jedan od prvih zadataka je bio da idemo u izmjenu regulacionog plana koji treba da definiše ovo što ste vi upravo rekli. Tako da smo mijenjali smo taj regulacioni plan, usvojili smo ga i na skupštini obezbijedili da imamo evo 53 parcele koje možemo da ponudimo privatnom sektoru i našim privrednicima. Sada smo u fazi da uradimo i projektnu dokumentaciju za uređenje tog čitavog prostora. Vjerujem da ćemo uz podršku vlade iduće godine već ući u program vlade koja, mislim, od prošle godine traje da se poslovne zone pomažu i na lokalnom nivou, a i mi sa svojim sredstvima omogućiti osnovne uslove, a već imamo interesovanja od pojedinih privrednika koji dolaze Austrija, Njemačka, pa čak neki iz Turske se javljaju koji bi u Derventi nastave da rade ili da pokrenu svoje proizvodne pogone. To je veoma važno. Privreda je temelj Dervente, oko 450 miliona maraka izvoza se dešava godišnje iz derventske privrede i naša je obaveza da obezbijedimo tu vrstu poslovnih zona. Vjerovatno ćemo ići i sa nekom vrstom podrške posticaja da ta cijena ne bude potpuno ekonomska, ali ćemo baš zbog velikog interesovanja ići da postavimo određene uslove da oni koji stvarno kupe zemljište da odmah počnu da grade, a ne da ga čuvaju za neke možda bolje prilike ili ne daj Bože da ga preprodaju po nekim drugim cijenama.
1: Gospodine Žuniću, s obzirom da je činjenica da je Derventa zaista jedna privredna sredina koja se veoma brzo razvija, evo sad ste rekli da je broj zaposlenih oko 7000, imate samo 400 nezaposlenih, bit će investicija još, bit će novih radnih mjesta. Da li se plašite da će se Derventa sresti sa problemom s kojim se susreće cijela Republika Srpska, a to je nedostatak radnika, odnosno radne snage, i kakva je trenutna situacija u tom smislu?

0: smislu. Znamo da među 400 sigurno ima i neaktivnih tražilaca ili neadekvatne struke i tako dalje.
1: Da, ne samo da ćemo se sresti, mi se već susrećemo. To je kada govorimo nekako strateški i kada analiziramo prednosti ili teškoće ili mane našeg nekakvog sistema, najveći problem će nam biti upravo nedostatak radne snage koji se i sada pokazuje. U nekim sektorima već se ljudi angažuju i u Derventi vidimo sve više ljudi koji nisu sa ovih prostora, tu prije svega mislim u sektor građevinarstva. Mi uskoro dobijamo, normalno to je privatna inicijativa, dobijamo jedan ekskluzivan, slobodno mogu tako da kažem, hotel koji će imati sve uslove da ima 5 zvjezdica od bazena, wellnessa, konferencijske sale, svega. Po mojoj informaciji, velika većina radnika u tom hotelu će biti, opet kažem, iz zemalja koje nisu ni evropske. Nažalost, susrećemo se sa tim problemom, ali imam i osjećaj da ljudi, jedan dio ljudi koji su otišli u inostranstvo, naročito ljudi koji su otišli prije 5, 6, 7 godina, su spremni da se vraćaju u Republiku Srpsku i da ulažu u nju i već šalju određene signale. Imao sam i nekoliko značajnih razgovora po tom pitanju, tako da očekujem i to nešto. Demografski problem u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, pa i u čitavom regionu, nije zaobišao ni Derventu i to je po meni možda najveći problem koji mi svi zajedno možemo imati u nekakvom našem razvoju. U Derventi ove godine u prve razrede osnovne škole upisano 20-ak učenika više nego što je to bilo prošle godine, ali svi znamo da nam treba jedan demografski bum. E sad, kako to napraviti u ovim okolnostima, bit će teško, ali moramo svi zajedno da se prilagodimo onom što imamo i da kažem i privredu, industriju možda malo baziramo na nekim drugim konceptima i da uvodimo što više automatizacije, digitalizacije. To je nešto što nam je neminovno i što će, da kažem, nadomiriti taj nedostatak radne snage koji je definitivno neminovan.
0: Nadamo se povratku, ali ono što trenutno Derventa radi je pokušaj da se zaustavi odlazak, pa u tom smislu i mnogo podrške mladima. Kad govorimo o mladima, grad je uveo i proširio različite oblike podrške, od stipendija, podrške samozapošljavanju i tako dalje. Pa možda evo o tom dijelu da nam kažete, može li se od tih pojedinačnih mjera napraviti neka dugoročna mjera i dugoročni plan?
1: Pa da, kao što sam rekao, demografija, problem i ne znam, strategije neke koje mi možemo u tom populacionom dijelu da usmerimo sa lokala su minimalne. Ali mislim da su za naše građane dovoljne i da su oni zadovoljni. Mi smo uveli i povećali smo sad sredstva za svako novorođeno dijete. 1000 maraka daje gradska uprava, naše sve stipendije, apsolutno svih učenika pa i onih srednjoškolaca koji imaju dobar uspjeh. Svi naši studenti dobijaju stipendiju koja u ovim okolnostima nije nešto ni mala, oko 200 maraka govorimo za sve studente i najvažnije je da je redovna. Također uveli smo i jedan novi program, a to su grantovi za samozapošljavanje mladih ljudi i to je, da kažem, ove godine na neki način bio pilot projekat, pokazao se veoma dobro. Mi smo 10-ak malih privrednika podržali ove godine, ja siguran sam da će iduće godine to biti više. Donijeli smo odluku na skupštini o dodjeli, ajde mi to onako u javnosti se to provlači kao besplatni placevi za mlade bračne parove i ja očekujem za 10-ak dana da ćemo objaviti javni poziv da nam se jave mladi bračni parovi da ono što smo odredili sad za početak da dodijelimo i da oni mogu da im se olakša jednostavno gradnja njihovog doma. Pokušavamo da osmislimo još nekoliko programa, vidjet ćemo šta da radimo sa poljoprivredom i sa mladima koji ostaju na selu. Mi imamo prilično dobar posticaj za poljoprivredu kad govorimo o Derventu.

Predavajući fizičko vaspitanje u školi, godinama sam se trudio da ne budem jedan od onih dosadnih profesora koji pušta decu da sede na klupi i čekaju zvon. U svakom polugodištu postojali su kriterijumi koje su đaci morali da zadovolje. Nekada je to bilo preskakanje vijače, drugi put preskakanje lastiša. Dečaci su učili kako pravilno da ubace trojku, a devojčicama je bio cilj da pogode koš. Poslednje polugodište pred maturu

0: morale su da trče. Oni koji bi stizajući na vreme uspeli da otpevaju omiljenu pesmu, dobijali su peticu. Poznavajući devojčice, mislio sam da će sve odustati, ali prevario sam se. Navlačeći patike i vezivajući kosu, stale bi na crtu i čekale znak za početak trke.
1: Oblici predavajući, stizajući, poznavajući i vezivajući nisu pravilni. Od glagola poznavati i predavati, oblici glagolskog priloga sadašnjeg glase poznajući i predajući. A od glagola stizati i vezivati, stižući i vezujući. Grade se tako što se na treće lice množine prezenta nesvršeni glagola doda nastavak ći. Pošto glagol poznavati u tom licu glasi poznaju, a ne poznavaju, onda je jasno zašto oblik poznavajući nije dozvoljen. Na isti način će glagolski prilog sadašnji graditi i glagoli predavati, poznavati, plakati i mnogi drugi. Ako od glagola vezivati želimo da napravimo glagolski prilog sadašnji, on će glasiti vezujući. Oblik vežući također je pravilan, ali je nastao od glagola vezati. Prilikom tvorbe prvo treba voditi računa o tome da li je glagol svršenog vida ili ne, a zatim kako glasi treće lice množine. Pogrešni oblici uglavnom nastaju po analogiji sa glagolima kao što je prelistati, koji u trećem licu množine glasi prelistavaju, a samim tim u glagolskom prilogu sadašnjem prelistavajući.
2: Srpski na srpskom.
0: Kada bi istrčale, neke devojčice bi mi dolazile plačući. Pričale su kako je teže dobiti peticu iz fizičkog nego iz matematike. Ja sam im, smejući se, odgovarao da će mi jednog dana biti zahvalne i da sam siguran da će dečaci jedva čekati da ih odvedu na matursko veče. Ali ni dečacima nije bilo baš lako. Preskakanje lastiša, koje sam pomenuo na početku, bilo je predviđeno i za njih. I ko bi rekao da će ih to umoriti više nego jurcanje za loptom celih 45 minuta. Jednom su me čak zamolili da ih pustim ranije kako bi otišli kući i malo odmorili. Odmorite, rekao sam, tek nas čeka pravi trening.
1: Ako su đaci umorni, onda treba da se odmore, a ne da odmore. U srpskom jeziku glagol odmoriti može se javiti u dva oblika, kao odmoriti i odmoriti se. Prema rečniku Matice Srpske, glagol odmoriti koristit ćemo kada želimo nekome da omogućimo odmor, da odmorimo nekoga ili nešto. Ako nas bole noge od šetnje, reći ćemo da treba da sednemo i odmorimo noge. Ako upotrebimo povratnu formu koja glasi odmoriti se, to znači da mi želimo da se oslobodimo umora i povratimo snagu. A ako nas neko pita šta radimo, reći ćemo da sedimo i da se odmaramo.
0: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Maša Tomić, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.

U nekim krajima kad žanju, kose, beru vinograd ili voće, ostave na sred njive malo žita, u livadi malo trave, na čokotu malo grožđa ili na voćki malo voća za

Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

Istorija se ne može ni ponovo pisati, niti čistiti. Koliko muka možeš da podneseš, toliko i trpiš. Razgovor je sladak, ali gladan. Bolje se brani svoja kuća nego što se osvaja tuđa. Podcjenjivanje je opasna pogreška.

Kontejneri su naša potrošačka korpa. Nije on napravio glupost, to je uradio njegov otac. Glupo je odbacivati prošlost kada živimo u sadašnjosti koja nema budućnost. Između redova je sve ono što nije u redu. Mislim, dakle, ostaću bez posla.

Došlo je vrijeme da nam se pridruže i naši drugari humoristi iz emisije Zvrk. Poslušajte šta su nam to pripremili.

0: Kuc, kuc, kuc, kuc, kuc, evo mene na kaficu komšinice.
1: Jao, dobro mi došao, komšo. Izvoli, izvoli, uđi.
0: Da, hvala, hvala.
1: Znaš li ti da je ostavka imenica od glagola ostaviti?
0: Ma znam, uz ostavku obično ide pridjev neopoziva, ali još niko nije dao opozivu ostavku.
1: nije, a mnogi neće da daju nikakvu ostavku, naročito ako to narod traži.
0: Neće, a suprotno od ostaviti je uzeti. Za sad nema imenice izvedene iz tog glagola.
1: Nema. A kad bi je bilo, glasila bi uzimka. Uzimke nema u riječniku, ali se udomaćila u praksi.
0: Ma, udomaćila se, ona.

0: Na svuda, moja komšinice, uzima ko šta stigne.
1: Uzima, uzima, moj komša. A statistika kaže da na ostavke najčešće pristaju oni koji imaju najviše uzimki.
0: Znam, znam. A kad ih daju, uzima im se samo ostavka, a sve što su stekli uzimkama, ostaje njima.
1: Ostaje, ostaje. Zamisli, jedna ostavka, a toliko uzimki.
0: Zato se ostavke i ne daju, sve dok ima šta uzimati.
1: Ostavka nije razlog da i danas nešto ne popijemo. Izvoli, skuvala sam kaficu, a tu je i još nešto.
0: Aha, tu je i moja najdraža komšinica. Ma ja tebi nikada neću dati ostavku. Evo samo jedan...

0: stanovnika. Danas tu živi manje od 50 ljudi. Zato im je ovaj dan posebno važan.
1: Veliki događaj za naše selo, za naš kraj kompletan. Malo ljudi ima, tako da je baš onaj, samo stari ljudi su ostali, tako to. Evo, ako se neki događaj odvija, onda dođu ti mladi, to je to.
2: Nekada je bilo jako selo, sada vidimo selo koje se kod to gasi, ali probamo malo da ga održimo i tako.
0: Donja Trusina je stradalni, ali i junački kraj. Sa nje su

0: 17 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Standard & Poor's izvršila je redovnu godišnju procjenu kreditnog rejtinga Republike Srpske i objavila najnoviji izvještaj kojim je potvrđen kreditni rejting Republike Srpske na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne. Prema ocjeni ekonomista, ovo poboljšanje potvrđuje da se Srpska kreće u pozitivnom smjeru, te da je dodatni podsticaj za nastavak odgovorne fiskalne politike. O ovoj temi za naš radio govorio je ekonomista Saša Stevanović.
1: Popravljanje kreditnog rejtinga u smislu da smo sa nekih negativnih na stabilne izglede je pozitivan signal i to je očekivano. Zbog toga što u izvještaju kreditne agencije koja je pratila kreditni rejting, koja prati kreditni rejting od 2018. godine, tačno se navodi šta je potrebno uraditi da bi se popravio kreditni rejting. Jedna od stavki prethodnog izvještaja je bilo ukoliko se zaokruži sve ono što je planirano, ciklus financiranja, da popravljanje kreditnog rejtinga je izvjesno i to se desilo. Ono što trebamo da znamo da nas očekuje još mnoga iznenađenja zbog toga što krenulo se sa jednim ekspanzivnim fiskalnim politikama i te ekspanzivne fiskalne politike će doprineti do rastu agregatne tražnje, do stabilizacije ukupne ekonomske aktivnosti. Kada imate stabilnu ekonomsku aktivnost u okruženju koje je nestabilno, onda se dešavaju efekti kakav je rast zaposlenih. Podsjetit ću vas da je u martu ove godine veći broj zaposlenih nego mart prethodne godine za nekih 1600 radnika. To nije mnogo, ali je značajan pokazatelj zbog toga što je u suprotnom entitetu zabilježen gubitak radnih mjesta. Znači da sve ono što je planirano, sve ono što se dešava trenutno i u narednom periodu budi optimizam. Vi kada imate popravljanje kreditnog rejtinga, tada vam trošak financiranja pada. Ukoliko rastu troškovi financiranja, kao što je to slučaj, treba posmatrati samo druge zemlje, koliko u drugim zemljama rastu troškovi financiranja. Imate jednu stabilnu fiskalnu politiku, predvidivu fiskalnu politiku, imate fiskalnu politiku koja odgovara dešavanjima u svijetu i onda se dešava činjenica da jednostavno kreditne rejting agencije kažu bolje je nego što je bilo. To ne znači da imamo dobar kreditni rejting, on je bolji, a trebamo već da zadamo sebi cilj za godinu, dvije ili tri, kako da ga popravimo i da Republika Srpska dođe do investicionog kreditnog rejtinga. To je izuzetno značajno zbog toga što smanjuje trošak financiranja i povećava vrijednost sve imovine u Republici Srpskoj, svih stanova, svih nekretnina, zemljišta i sve to. A kreditne rejting agencije u svakom svom izvještaju napišu šta je potrebno uraditi da bi se kreditni rejting popravio. Mi smo očigledno uradili nešto, znači imamo izvjesnu fiskalnu politiku. Dosta kod malih ekonomskih sistema bitno je gdje se oni nalaze. Ukoliko su oni kao što smo mi u Bosni i Hercegovini, onda taj politički aspekt dosta dominira, ali ono što mi možemo ekonomijom da popravljamo, možemo da recimo povećamo nivo ekonomske aktivnosti, odmah nam se popravlja kreditni rejting i da iznenadimo analitičare. Trebamo da vidimo kakve su njihove procjene bile u prethodnom periodu i svaki put kad ih iznenadimo da im objasnimo zašto je to tako i da se oni bolje upoznaju sa malim ekonomskim sistemom kakav je Republika Srpska, jer u svjetskim okvirima to je mali ekonomski sistem, ali ima mnogo šansi zbog toga što ima mnogo neiskorištenog potencijala i evo kreditne rejting agencije su prepoznale da je to fiskalna politika koja se očigledno dobro vodi.

0: U Derventi je u toku realizacija nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata. Grade se i rekonstruišu saobraćajnice, ulaže se u komunalnu infrastrukturu, a priprema se i nova poslovna zona. Gradski budžet povećan je rebalansom za nešto više od 46 miliona maraka, a značajan dio sredstava namijenjen je za investiranje u infrastrukturu. S gradonačelnikom Dervente Igorom Žunićem razgovarala je Slavica Brkić.
1: Prije nekoliko mjeseci ste najavili, a evo i počela je realizacija velikog investicionog ciklusa. Kako danas izgleda realizacija tog plana? Šta je već završeno? Šta je trenutno u radovima? I gdje očekujete najveći intenzitet ulaganja u ovoj godini?
2: Pa da, kao što ste i sami rekli, Derventa je u ovom trenutku jedno ozbiljno i veliko gradilište. Grad koji je poznat po privredi i to je nesporno, zapošljavamo puno ljudi, ali evo, ušli smo u taj investicioni ciklus ulaganja u infrastrukturu, što je veoma značajno. Otprilike ove godine uložit ćemo neka sredstva koja su blizu 15 miliona maraka investicija, najviše će biti uloženo normalno u saobraćajnu infrastrukturu, u uređenje grada, u izgradnju trotoara, kanalizacionu, vodovodnu mrežu, ali također i u objekte kulture, sporta. Mi radimo sada rekonstrukciju, odnosno potpuno uređenje našeg centra za kulturu, koji je jedan fantastičan objekat, ali i ulaganjem 700.000 maraka dobit ćemo, po meni, savršene uslove za obavljanje njihove djelatnosti. Također, sportska dvorana, ona se renovira, proširuje, dobijamo novih 500 kvadrata, a to će nam omogućiti da još proširimo sadržaje u tom čitavom prostoru. To je jedan sportski kompleks koji ćemo razvijati idući godina. Ove godine smo se fokusirali da uredimo našu saobraćajnu mrežu i na selu i u gradu, i otprilike kada saberemo i sredstva vlade koje su

0: Specifično je da, na primjer, u grantovima, kad govorim grantovi vezani za sport, nevladne organizacije, za grantove za kulturu i sve ono što ide preko grantova, to je nešto što se realno u budžetu i po budžetskom sistemu zadnje isplaćuje i pa skoro i ako ima novaca, svi znaju Derventi koji dobiju odlukom svoj grant da im nikad nije zakasnio ni jedan dan i da 10. apsolutno mogu očekuju potpunu isplatu i do sada je sve isplaćeno na vrijeme bez jednog dana čekanja i to je sad u ovim okolnostima, koliko poznajem stanje u ostalim opštinama i gradovima, po meni najbolja situacija koju sam ja imao priliku da vidim i da čujem.
1: Gospodine Žuniću, jedna od posebnih tema koja se izvaja je svakako plan za novu poslovnu zonu sa 53 parcele. U kojoj fazi je taj projekat, dokle je došao, šta bi njegova realizacija u potpunosti značila za buduće investitore, za nova radna mjesta i generalno za nastavak razvoja derventske privrede?
0: Pa da, kao što sam na početku rekao, mi smo privredni grad, sa tim smo ponosni. Praktično na Zavodu za zapošljavanje, kad govorimo o Derventima, tu negdje oko 400 ljudi koji su na birovu, kako mi govorimo, a 7000 zaposlenih kaže da je Derventa grad radnika, s tim da je nekakva procjena da u Derventi radi i preko 1000 ljudi koji nisu, da kažem, nemaju našu ličnu kartu, već dolazi iz okolnih gradova. I mi smo u jednoj situaciji, evo, kada je došla ova uprava, otprilike to je sve jedno, da kažem, kontinuitet koji je bio i sa prethodnim gradonačelnikom. Mi smo otprilike se dobro razumijevali i u tom nekom ranijem periodu. Došli u situaciju da nemamo gradskih zona koje možemo da ponudimo privrednicima. Jedan od prvih zadataka je bio da idemo u izmjenu regulacionog plana koji treba da definiše ovo što ste vi upravo rekli. Tako da smo mijenjali smo taj regulacioni plan, usvojili smo ga i na skupštini obezbijedili da imamo, evo, 53 parcele koje možemo da ponudimo privatnom sektoru i našim privrednicima. Sada smo u fazi da uradimo i projektnu dokumentaciju za uređenje tog čitavog prostora. Vjerujem da ćemo uz podršku vlade iduće godine već ući u program vlade koja, mislim, od prošle godine traje da se poslovne zone pomažu i na lokalnom nivou, a i mi sa svojim sredstvima omogućiti osnovne uslove, a već imamo interesovanja od pojedinih privrednika koji dolaze Austrija, Njemačka, pa čak neki iz Turske se javljaju koji bi u Derventi nastave da rade ili da pokrenu svoje proizvodne pogone. To je veoma važno. Privreda je temelj Dervente, oko 450 miliona maraka izvoza se dešava godišnje iz derventske privrede i naša je obaveza da obezbijedimo tu vrstu poslovnih zona. Vjerovatno ćemo ići i sa nekom vrstom podrške posticaja da ta cijena ne bude potpuno ekonomska, ali ćemo baš zbog velikog interesovanja ići da postavimo određene uslove da oni koji stvarno kupe zemljište da odmah počnu da grade, a ne da ga čuvaju za neke možda bolje prilike ili ne daj Bože da ga preprodaju po nekim drugim cijenama.

0: samo sada posljedica svih tih promjena koje se dešavaju u klimi. U klimi gde mi u Novom Sadu trenutno beležimo istorijsko nizak vodostaj koji je čak zabeležen najniži pre 100 i nešto godina. Ono što je traumatično kad pogledate reku Dunav, to su ti pojavljeni peščani sprudovi, da u nekim momentima možete Dunavi da prepešačite. Ono što je možda za arheologiju interesantno i dobro, su se pojavile određene arheološke iskopine koje su bile sakrivene površinskom vodom, ali šalu nas za stranu, ozbiljna je situacija jer površinski tokovi pune podzemne depoje, jer su sve vode u prirodi, kako atmosferske, površinske i podzemne, su povezane. Mi smo jako zavisni od reke Dunav i sve privredne aktivnosti i vodosnabdevanje je se sprovodi preko površinskih voda. Da ne kažem da te površinske vode pune podzemne tokove, od kojih se dobar deo stanovništva na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine snabdeva vodom za piće. Naravno, ukoliko nema površinskog toka i dovoljne količine vode, i podzemni depoji i rezervoari se neće puniti. Oni su sad, da kažem, u nekom blagom pražnjenju, i ukoliko ne bude bilo padavina u narednom periodu, imat ćemo ozbiljnu kritičnu situaciju koja je vezana za vodosnabdevanje. Ali to nije problem sam sa rekom Dunav i Novom Sadu, to je globalan jedan problem koji je vezan za vodu. Voda je esencijalna i neophodna za sve dnevne životne aktivnosti i ono što nam daje neko sunce u tunelu je to da Drina koju dobijamo iz Republike Srpske ima jako dobru hidrološku situaciju i da ona puni i reku Dunav i Savu i obezbeđuje dovoljnu količinu kiselnika i naravno vodu rasvlačuje, kako kompletan akvatični živi svet bi mogao da preživi, da ne dođemo do katastrofalnog pomorstva biljnog i životinjskog sveta u površinskim tokovima kako reke Dunav, tako i ostalih globalno rečnih slivova.
1: I upravo kada govorimo negdje o dugoročnim pokazateljima, ako se trenutni klimatski trendovi nastave, kako bi to moglo promijeniti način na koji planiramo energetiku, poljoprivredu, upravljanje vodama u budućnosti i kakve su nam prognoze za budućnost vezano za vodosnabdijevanje i vodoprivredne aktivnosti?
0: Pa sve je moguće da se promeni. Sve može da se promeni ako se svest ljudi promeni. Pod broj jedan moramo odnos prema vodi za piće da promenimo, da odgovorno, savjesno koristimo i trošimo vodu za piće samo za piće, a ne kao tehničku vodu. To se mora promeniti zakonskom regulativom i organizacijom i strateškim dokumentima koja će morati da predvide da svako mesto mora da ima fabriku za pročišćavanje otpadnih voda i sve ono što uzimamo iz prirode mi moramo je vratiti. Priroda nam daje nam poruku da nešto dobro ne radimo. Ove promjene su naravno jedan ozbiljan alarm. Privreda ne može da funkcioniše bez vode, ali sve dnevne aktivnosti moraju biti restriktivne sad u ovom periodu nestašice vode, jer i ove klimatske promjene, visoke temperature dovode do drugog isto problema koji su vezani za pojavu požara. I za požare nam treba velika količina vode. Znači, samo odgovoran, racionalan odnos prema vodi. Voda je blago, voda je resurs, voda je nasljeđe koje moramo ostaviti za buduće generacije. Znači, ne samo za ovaj period života, već i za budućnost.
1: I pretpostavljam da bi negdje i poruka za naše gledaoce išla upravo u tom pravcu, u pravcu odgovornog odnosa prema trošenju vode.
0: Jeste. Još jednom ponavljam, odgovorno, racionalno korištenje vode za piće i voda je resurs, voda je bogatstvo, još jednom to ponavljam. Imamo ozbiljan problem planetarno zbog nedostatka vode i kad odvrnemo česmu i pustimo vodu za piće, to je nešto uobičajeno i normalno i ne shvatamo važnost vode. Tek u onom momentu kad odvrnemo česmu i vidimo da voda ne teče, onda razmišljamo šta, kako, dok na koji način doći do vode. U prošlosti su se ratovi vodili zbog vode za piće. Znači, voda je jako važna, čuvajmo je i budimo odgovorni prema vodenom resursu, kako bi ga, još jednom ponavljam, ostavili budućim generacijama.
1: Hvala vam mnogo što ste bili naša gošća.

0: Predsjednica odbora za Kosovo i Metohiju u Narodnoj skupštini Srbije Danijela Nikolić ocijenila je da je politika isključivosti, terora, konflikta i politika bez kompromisa došla na naplatu premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju. Kurti, kaže Nikolićeva, zbog toga neće moći da formira vladu i Prištinu čekaju novi izbori.
1: 53 osvojena mandata nisu dovoljni. To nije samo sada onako paušalno rečeno matematički problem, nego duboko politički problem, duboko politička kriza. I ta politika isključivosti, politika terora, politika konflikta i politika bez kompromisa je došla na naplatu. Prosto kada govorimo, znači kada uzmemo segment i odnos prema našoj zajednici na Kosovu i Metohiji, a i prema njihovoj opoziciji. Definitivno, upravo kao što sam rekla, politika isključivosti, politika koja se ne meri nikakvim kompromisima, da li u odnosu sa opozicijom, da li kada je u pitanju i naš narod na Kosovu i Metohiji, ali prosto mi jesmo taoci takve politike, odnosno nečega što ne možemo da kažemo ni da su negde zrelo političko društvo i okruženje koje može da ima normalne institucije. 18 meseci...
2: Njemu ovo odgovara da što duže vlada...
1: Da, ali je on dobio, uslovno rečeno i narodski rečeno, po nosu. Mislim, on će dobijati svakoga dana...

0: Tako je, tako je. Tako da će definitivno... Pa znate šta, kada vi vodite politiku terora, vodite politiku konflikta, onda ona je počela da jede sopstvenog tvorca. A to je Aljvin Kurti. Tako da, to apropo gađanje sa jajima i tako dalje. Tako da je on i u prethodnom periodu, u stvari, ne možete vi sa opozicijom da razgovarate na način kao što je on radi u kampanji, ih je vređao, ponižavao i tako dalje. I onda očekujete da oni popuste i da kažu ne, ne, Aljvin, ajmo mi sada u vladu, mi ćemo biti partneri i tako dalje. Bez obzira, i ako se budu nekako dogovorili, mada je 7. augusta rok definitivno ovo istekao, tako da oni ne mogu, znači, da niti dobiju...
1: Šta je slede novi izbor?
0: Pa, definitivno se klizi ka novim izborima, ali mislim da ni novi izbori neće rešiti, kao ni ovi prethodni koji su u stvari bili, kako bi rečili krizu, oni su samo produbili krizu i dalje, i to smo videli, jer on nema partnere sa kojima može da napravi nešto što se zove stabilna vlada, niti da izabere tu takozvanu predsjednicu ili predsjednika tog takozvanog Kosova. Definitivno nema podršku za tako nešto. Drugo, obićemo se o glavu i odnos prema srpskoj zajednici. Bez obzira kogod, mi znamo da on ima podršku dela međunarodne zajednice i to je naravno evidentno. I međunarodna zajednica je u više navrata pozvala Aljbina Kurtija i te institucije da se oni nekako konačno konsoliduju, da konačno budu nekako snažne i jake, ali vidite kako. Oni sada pozivaju na dijalog i kažu da Aljbin Kurti mora da sedne, da razgovara s opozicijom. Prosto dijalog je neophodan, ali su nekako isključivi i nekako rastegljivi kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine. To su ti nekako njihovi dupli standardi i nekako kada se priča o dijalogu, on je opciona stvar kada je u pitanju zajednica srpskih opština i sve ostalo za međunarodnu zajednicu koja se obavezala, koja prosto... Apsolutno. Tako da, znači, hoću da kažem kada hoće, oni to mogu i kada, da li imaju mehanizme, imaju. Što se tiče srpske zajednice, mi smo videli da mi prosto nemamo tu težinu niti moć da možemo bilo šta da uradimo kad je u pitanju Aljbin Kurti. Mi možemo ono što je na nama, mislim na teren, mislim na te institucije. Ono što je na nama i na zvaničnoj politici Beograda jeste i što mi radimo upravo da ukazujemo na jednostrane poteze Aljbina Kurtija. Naš sagovornik jeste međunarodna zajednica, deo naše teritorije pod međunarodnim protektoratom. Prosto sa Prištinom pokazalo se da nema kvalitetnog razgovora, niti to može da bude, zato što je Aljbin Kurti isključiv. Za njega je politika kompromisa i ono što bi trebalo da bude kompromis, u stvari slabost. I to će mu doći na naplatu. Zato što on misli...
1: Ali od koga? Od međunarodne zajednice?
0: Od opozicije, od njegove opozicije i njegovih Albanaca. Jer on je za njih, kada pogledate onu scenu juče, to je za njega duboko porazno. Znate, poslanica iz partije Ramuša Haradinaja, koja se ona smatra u tim njihovim albanskim krugovima, neko ko je bio u OVK, u ČK, neko koja ima neke svoje zasluge, time kadrija i koja ima neke svoje zasluge u tim njihovim oslobodilačkim ratovima i sve ostalo, ona je negde njima jako važna, jel? Tako dalje, i Ramušu Haradinaju. Tako da je to prosto šamar onome, iako Aljbin Kurti sve vreme pokušava u stvari da dobije podršku tog tvrdog krila OVK, tih ljudi, tih veterana i sve ostalo, šta ćete gore nego da ona onako priđe i da ga gađa jajima. Oni su u septembru mesecu, mislim, takvu politiku koju vodi Aljbin Kurti, ona je kažnjena od strane Vašingtona. Ona jeste dobrim delom.
1: Prekidom strateškog dijaloga,
0: to. Tako je, ali isto tako, Vašington je jako moćan i naravno, to je prva zemlja koja je zvanično priznala tu lažnu državu i koja apsolutno ima svaki mogući uticaj na političku scenu i političko stanje. Opozicija veruje SAD-u, ona negde se i oslanja na SAD, dok je Aljbin Kurti odlučio da tu političku trasu podrške koju zapravo ima i ta ruta ide ka zemljama Evropske unije i nekim moćnim zemljama u Evropskoj uniji. U tom smislu je kažnjen mesec dana pre lokalnih izbora, pre 12. oktobra, u septembru je zamrznut strateški dijalog sa Prištinom i to je jasna poruka da Aljbin Kurti nema u potpunosti podršku SAD-a. I sad da oni zaista hoće da reše tu krizu, oni naravno imaju sav politički i bezbednostni uticaj na prostoru Kosova i Metohije među Albancima i to mogu naravno da reše. Kao i zemlje

Europske unije. Znate, međunarodna zajednica može da uslovi ovako ponašanje Prištine upravo nekom finansijskom pomoći i tako dalje. Tako da oni mehanizme imaju kada nešto hoće, ali prosto, kao što sam nebrojeno puta rekla, pustili su ih da se sami samoubiju i videli smo više nema tog, jel, te političke niti elite koja negde zaista ozbiljno shvata Aljbina Kurtija među Albancima, takvu njegovu politiku, politiku terora. Ne brinu se oni mnogo, da budem jasna, za srpski narod. Njih, oni su prosto jedinstveni kada su Srbi u pitanju, ali problem su ovde Albanci. Problem je kriza koja među njima postoji. U smislu, velika je nezaposlenost, žive od donacija, prosto mnogo ljudi je napustilo prostor Kosova i Metohije. Da, u posljednje dve godine 20% Srba usled terora Aljbina Kurtija, ali zato puno i Albanaca, usled politike, gladnih stomaka, a prodavanja magle narodu, jer on smatra da svaki atak na Srbe, ako vi udarite na naše predstavnike u parlamentu, smetaju vam čelnici naše liste, onda u tom slučaju se njemu nekako, on misli da mu time raste rejting. Da je porastao rejting, on bi danas mogao onako komotno da sastavi vladu, nekako bi imao poverenje svojih političkih partnera.

puška prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

18 časova 29 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce biće održan od 15. do 19. augusta u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu. Manifestacija koja na specifičan način povezuje Srbiju i Srpsku održava se 18. put, a očekuje se učešće mališana iz 14 zemalja. Opširnije kolega Mučibabić iz Beograda.

0: Čuli ste uvod nepoznatog pisca u delo pod nazivom Letopis popa Dukljanina ili Barski rodoslov. Za emisiju Kod dva bela goluba koja sledi odabrali smo 36. glavu tog spisa, koja se znatno razlikuje od ostalih i predstavlja roman o dukljanskom knezu Jovanu Vladimiru.
1: Barski rodoslov ili Letopis popa Dukljanina sačuvan je u latinskoj verziji iz 17. veka, a pripada žanru letopisa, latinskih hronika i latinske srednjovekovne historiografije. Spis sadrži gotsko-slovensku genealogiju do 10. veka, legendu o dukljanskom knezu Svetom Jovanu Vladimiru i dukljanski letopis 11. i 12. veka. Smatra se da je to delo nastalo krajem 12. veka, iako sadrži delove koji su napisani verovatno ranije. Mnogi istraživači veruju da je legenda o Svetom Jovanu Vladimiru nastala 20. godina 11. veka.
0: Čitamo Letopis popa Dukljanina, 36. glavu. Uzeti je na prestolu mladi Vladimir.

0: Tada kralj, sabravši sve koji sa njim bejahu, ovako im govoraše.
1: Potrebno je, premila braćo, da se na meni ispuni ona evanđeoska reč koja veli dobar pastir polaže dušu svoju za ovce svoje. Bolje je, dakle, braćo, da ja sam položim dušu svoju za sve vas i da dragovoljno predam telo moje da ga kolju i ubiju, nego da vi propadnete od gladi ili od mača.
2: Tada, pošto im je ovo i mnogo drugo rekao, oprostivši se sa svima, ode k caru.

0: Samuilo je Vladimira zatočio u svojoj prestonici Prespi i krenuo sa vojskom u dalje osvajanja. Pop Dukljanin piše:
1: Napadaše Ulcinj mnogo vremena, ali ga ne mogaše nikako zauzeti. Odande se diže gnevan i poče rušiti, paliti i robiti celu Dalmaciju, a gradove Kotor i Dubrovnik spali, pa i sela i celu oblast opustoši, tako da izgledalo kao da žive duše u zemlji nema. Tako pustošeći pređe car Primorske i Zagorske oblasti do Zadra, a potom se kroz Bosnu i Rašku vrati u svoj kraj.

0: Međutim, Vladimir, držan u okovima, provodio je dane i noći u postu i molitvi. I ukaza mu se anđeo gospodnji, hrabreći ga i najavljujući mu šta će se zbiti, kako će ga Bog osloboditi iz te tamnice i kako će kao mučenik doći u nebesko carstvo i primiti neuveli venac i nagradu večnoga života. A blaženi Vladimir, ohrabren anđeoskim viđenjem, sve više se posvećivaše molitvama i postu.
1: Potom, jednoga dana, kći cara Samuila imenom Kosara, podstaknuta i nadahnuta Svetim Duhom, dođe k ocu i zamoli ga za dozvolu da siđe sa svojim sluškinjama u tamnicu i opere glave i noge okovanih i zarobljenih, što joj otac dopusti. I tako ona siđe i učini dobro delo.

0: Tada opazi Vladimira i videvši da je lepa izgleda, krotak, blag i skroman, i da je pun znanja i mudrosti gospodnje, zadrža se u razgovoru s njim. Njegov joj se govor na ime učini slađim od meda i sača i zavole ga, ne iz pohote, već zato što se sažali na njegovu mladost i lepotu i ču da je kralj i kraljevskog porekla, pa pozdravivši se s njime, ode. Želeći potom da ga oslobodi okova, pristupi caru i bacivši mu se pred noge, ovako govoraše.
1: Oče moj gospodaru, znam da imaš nameru da me udaš kao što je običaj. Dakle, ako je po volji veličanstvu tvome, ili ćeš mi dati za muža kralja Vladimira koga držiš u okovima, ili znaj da ću pre umreti nego za koga drugoga poći.
0: Čuvši to, car obradova se, jer je veoma voleo kćer svoju i jer je znao da je Vladimir kraljevskog roda, pa dopusti da se njena molba ispuni. Odmah pošalje po Vladimira i naredi da ga okupaju i obuku kraljevsku odeću i privedu k njemu. Milo ga gledajući i ljubeći pred velikašima države svoje, dade mu kćer svoju za ženu.
2: Pošto se proslavi svadba kćeri njegove na kraljevski način, postavi car Vladimira za kralja.

Polovinom 18. veka Andrija Kačić Miošić opisao je te događaje pod naslovom Pisma od kralja Vladimira u okviru svog dela Razgovor ugodni naroda slovinskoga.

0: Daruj meni sužnja Vladimira za mojega virna zaručnika, a tako ti svijetle krune tvoje i tako ti sinka Radomira. Čini mi se, moj mili babajko, da će biti roda gospodskoga. Dvorio je kralja slovinskoga, lipo zbori, ponizno govori. Oprosti ga iz tamnice, babo, a tako ti šarca konja tvoga i tako ti britke ćorde tvoje, jer je lipo momče hercegovče.
1: Na to se je kralju nasmijao. Kosar je tiho govorio.
2: Nije ono momče hercegovče, već je ono kralju, Vladimire. Ja ne mogu drugo učiniti, valja mi ga tebi darovati.

0: Konstantinopolja, a car Vasilije, bojeći se da ne izgubi carstvo, pošalje tajno poslanike k Vladislavu, bratučedu Radomirovu, govoreći:
1: Zašto ne osvetiš krv oca svoga, uzmi od mene zlata i srebra koliko ti je drago i budi s nama u miru i uzmi kraljevstvo Samuilovo, koji ubi oca tvoga, brata svoga, pa ako budeš mogao, ubi sina njegova Radomira koji sada drži.

0: udari ga i ubije. I tako umre Radomir. I mesto njega zavlada Vladislav koji ga ubije.
1: Uzevši tako carstvo, pošalje poslanike kralju Vladimiru da dođe k njemu. Kad to ču Kosara kraljica, zadržavaše ga govoreći.
2: Gospodine moj, nemoj ići da ti se ne bilo tako ne dogodi kao bratu mome, nego pusti mene da idem i vidim i čujem kako je s kraljem. Ako želi da me pogubi, neka pogubi, samo ti da ne pogineš.
0: I tako kraljica pođe s dopuštenjem muža svoga do svoga bratučeda. I bude dočekana s velikom čašću, ali licemerno. Zatim pošalje po drugi put poslanike kralju, dajući mu zlatan krst i veru govoreći.
1: Zašto oklevaš doći? Evo žena tvoja je kod mene i ništa vi se zlo ne dogodi, nego i ja i moji s njom dostojno postupamo. Primi veru krsta i dođi da te vidim i da se potom s čašću i s darovima vratiš u svoje mesto sa ženom svojom.
2: Kralj mu odgovori.
0: Znamo da Gospod naš Isus Hristos, koji je za nas stradao, nije bio razapet na zlatnom ni srebrnom krstu, već na drvenom. Dakle, ako je vera tvoja iskrena i reči tvoje istinite, pošalji mi posveštenim ljudima krst od drveta, pa ću doći verom i vrlinom Gospoda našeg Isusa Hrista, uzdajući se u životvorni krst i časno drvo.
2: Tada on pozove dva episkopa i jednoga pustinjaka i skrivajući pred njima svoju neveru, dade im drveni krst i posla ih kralju. Oni dođeše i pozdraviše kralja i dadoše mu veru i krst. A kralj, primivši krst, pokloni se duboko do zemlje, celiva ga i stavi u nedra svoja. Pa, uzevši sa sobom nekoliko ljudi, ode k caru.

0: U drami Vladislav Jovana Sterije Popovića, Kosara se posle posete Vladislavu vratila Vladimiru. Vladislav je uspeo da je ubedi u svoje namere da sa Vladimirom stupi u savez. Vladimir se sprema na put, a Kosaru muče sumorne misli.
1: Oj, zašto mi nemo slutenje pritiskuje tako dušu? Ništa nisam našla što bi mi podozrev podiglo i opet kada mi se večita noć približuje. O, ako što bude, ako mu se na putu što prigodi. Žalostna Kosaro, sa suzama si ga isprosila, sa suzama da ga ispratiš. Zašto da ga samog pustim, da mi nijedan čas pokoja ne bude? Kosara će tvoja s tobom ići. Ili, ako ne dopustiš, za tobom. Delit će svu sudbu, verno i druževno.

0: Prema letopisu popa Dukljanina, Vladimiru su na putu ka Prespi postavljene zasede, ali Bog je poslao anđele da ga zaštite. Vladimir je odmah po prispeću u Prespu otišao u crkvu na molitvu, a Vladislav je poslao vojnike da ga poseku pri izlasku iz hrama. Među okupljenima Vladimir je ugledao episkope i pustinjaka.
1: Šta je to, gospodo moja? Šta uradiste? Što me tako prevariste? Zašto da umrem bez krivice verujući vašim rečima i zakletvama?
2: A oni od stida ne smedoše mu u oči pogledati. Tada se kralj pomoli Bogu i ispovedi, primi telo i krv gospodnju, pa držeći u ruci onaj krst što ga bejaše od cara dobio, reče:
1: Molite se za mene, gospodo moja, a ovaj časni krst neka mi zajedno s vama bude svedok na dan gospodnji da bez krivice umirem.
0: Zatim celiva krst, oprosti se u miru s episkopima i dok su svi plakali izađe iz crkve i odmah pred crkvenim vratima vojnici ga pobodoše. Glava mu je odsečena 22. maja, a episkopi uzeše telo njegovo i u istoj crkvi sa pesmama i pohvalama sahraniše.

0: A da bi Gospod objavio zasluge blaženog mučenika Vladimira, mnogi ljudi, mučeni raznim bolestima, ušavši u crkvu i pomolivši se nad njegovim grobom, isceliše se. Noću pak, svi su onda videli svetlost božanstva i kao da gori mnoštvo sveća.
1: Kada car vide čudesa koja Bog tu učini, pokaja se i veoma se uplaši, pa dopusti bratučedi svojoj da uzme telo njegovo i s čašću sahrani ga gde god želi. Ona uze telo njegovo i prenese ga u mesto koje se zove Krajina, gde je bio njegov dvor, i položi ga u crkvu Svete Marije.
2: Telo njegovo leži celo i miriše kao da je mnogim mirisima pomazano, a onaj krst što je od cara dobio, drži u ruci. Žena pak blaženog Vladimira Kosara, primivši sveti lik, življaše pobožno i sveto i u istoj crkvi preminu, i tu bi sahranjena do nogu muža svoga.

0: Pisac upućuje čitaoce.
1: Ko želi znati kolika je i kakva dela i znamenja izvoleo Gospod učiniti preko blaženog Vladimira, sluge svoga, neka pročita knjigu o njegovim podvizima, gde su dela njegova po redu opisana i uverit će se zaista da je ovaj sveti čovek bio jedan duh sa Gospodom i da s njim obitavaše Bog.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Drugi stav klavirskog koncerta broj 1 u E-molu, opus 11 Frederika Chopina, slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Biret uz pratnju članova Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Roberta Stankovskog. Našu večerašnju emisiju, koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike, nastavljamo trećim stavom koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu opus 73 Karl Marije von Webera. Solista Milenko Stefanović, klarinet, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

Završni stav koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu iz opusa 73 Karl Marije von Webera izveli su klarinetista Milenko Stefanović i članovi Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Johann Sebastian Bach. Poslušajmo Brandenburški koncert broj 3 u G-duru. Stavovi su Allegro, Adagio Manon Tanto i Allegro. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

Treći Brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji članova Kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev. Vrijeme je do kraja naše emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za klavir i orkestar u D-molu Josefa Haydna. Prvi stav, Vivače. Nataša Veljković, klavir. Pratit će članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovat će Aleksandar Pavlović.